0: Трек-прогноз на DFM.
1: Зиба-зиба. Thank you, thank you. Okay.
2: Трек-прогноз.